arven, tiderlidend u dem i er i arven, egerlidend u dem i er i arven, fierlidend u dem i er i arven, nantlidend u dem i er i arven, agerlidend u